0: never make that same mistake again.
1: Синкопация.
2: Sunny wants so true.
1: Свинги.
2: I love.
1: Полиритмия да импровизация. Мас хшират Америкис классикур музикат моихсенеебен. Джази.